0: OK, Zala, ak sa prosím povieš, a čak nepík muši nekde zapila sama? Ha?
1: Who knew? Ha? Bravo, si vedel.
0: Daj nám povej, keď si pre takú dramatično začela. Ja. Kýr je torej najpopulárnejšie emoji na svieto? Da ne bova govorila tu, kak emoji je...
1: Emotikon.